سر ساله شیط بینم تلالی بکم کلیم سبحانی شربو چارم سلطانی اما بیتم سر ساله رادیو دو بیاسد